nyanza yeyo ya jawe muno wakri fambu aloka famba anga zivizo na kombo akavi wa miyala anga nyimoti fambela abashtilo anifindu franyiwana ikweru hala kaye itingwana ukishtawa uyadi lefi Afrika ya

11:12. Umanika uga kuchikati kikiru na kudongise ya kupura. Ketumanika una ku... Vire zia kurumidia ingu hazu omba nukunuku. Uba na ungu ruguta matapa kuchikati kiki. Hehe. Para kumavizo kana midia, mapitelua, matula za togo menzinrolo. Sinatuka segara za baruwa na nana. Natuka tapua papanya nranga. Tapua, zikunzi naga na kunzazi. Ute umu gazingi ya sika zinga gazinga basi. Aholza na shwihari. Awo mwari nika sinya kuwe tuku tsega matapa kutumisa fuga onya wakash. Awo mate kuminya panea. Wataka suji karangu kwa di utezi kuni mwendo makara. Yivira kwa di matapa mavizwa. Masibi piri. Kuro makama vipira ka kamananga vizwa gambe. Wete kambu kumbaru masana na kukunga hente zani yoyo kukara usishtiri kuru sana nisobota usishtiri sabu okei ya hori jivirari jitakani kisishtiri basi kwa mamani usishtiri una kuginani una ninga nandrumani magumba samba mataba yoyo zamba samba zinye mba zozo. Kwa kujana nyinga jirma jenzeza, hayo urbo utumagina. Kwa sinye kuhoza, wate kupua kudunruda. Mbaro kunyo prezi kumba nuhu, wate kupudo wali. Kwa kumba yaudu andro na ibueta. 11:14. Inakura ni ya wimbi wa... Jose Guimarães. Na kuye mamatirida, kasi jina nunga goha kuye. Omunyu yimbia unyu pwari na

mwengisi ya kupea karatu mitumu kuri myegitonga mitumu yulumbago salamsa muhunu mararu 7 outubro wa 2026 mitumu kasingo kakati nyadzi 15 horas ni 54 minutos.

0: t'as à foncer, ouais, t'as à foncer. T'as à foncer avec le programme Tumba de Radio Moussambique. Écrit Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Tumba! Tumba!
1: O suar do piano e guitarra.
2: Tsiwinya pera biago ndrangani mulikana mani mwane no importa si lowode karowola uye mwane atekala nungunguru izo anabvanyisana kukidzunyu uyimwane ule nyi ijujana na yilikana mani nare mwane gambe
3: somusil ku yitsunguru no bona aprovação o rebude o sumane certificado ineza o rebude kala sinoka kiba siki yelago kaisa inyumani yoyo yako mwani yoyo obutaba siku alandrisa mitekelezo tabu iwe tekako iye akodza kukhatseka nga mwani mwani mwani
4: pulikela kursu nya engenharia civil uhebula dzikasi dzatsabu ube usini musertifikado kaona katsaka no thulula anga kunga injiniero pokisekana yako madangali napa mwani ku respeto majomba suzo la mizi sili sile yako ni umwane te wiki wiki gengele beri paka hiwudi majomba ngini na wani 20, 30, 5 anu si munguta basali wako mkwara ngega ni marosa sako balu mwani inga ma te wiki hangako na wangu basulu uoli kupa ni eduka hiwudi ate po kasu kunga zingani katuwa songa nda mwaka mahu mkwina
5: mwama mwama
6: 14 horas ni 15 minutos. Tsukwana ka siku hituwa ndima nyaku ombedzinzimu. Hina tula ku Suzana. Suzana ka saku taresa abu jikala zinya lowolo. Na uku iwa ama kui lowole ya ngemane kazi ku mahala. Sinyo kwa kumungutidwa umwane kui nada. Bota kui lowolo kinyamane kazi ku mahala. Kukwepa wase mbisikati ingu wa suwona. Vali imba lowola. Vaya kutukawzele kuchi yukari. Pala wanani mavala. Nkusu wanagi.

kuwa lema kone ga sema go wu u pa ye gama para uwa de wa tsavu u va hani u dugele ya khabu nya u ringisi u binzuli u magoni u hengeli o muga ya Mosambiki ga se gama chikita u gena gulimwa nguzu ga spani ngulisana mpula Cabo Delgado u magoni ni ya sauronga galtiku Ginagulimwa gambe bakari galtiku ga spani ngulisa Zambezia teti maniko ga sumo kun sofala ga siji gama kiku nilisi manyeli nyungu zume kupanyana ga itu vato ngulika ga siku ninga yuma ga valimago igama ga siki kitagina kutumiso apu nya kugiri sombe nya kuhambani hambani ngufane mivoli hifenenge yago si jesu suku separa nangu ziguru gina kutumiso akambe abu nya udahi

0: ماشي كلام.
1: Nani 14 horas ni 48 minutos. Kungai gani kitu wajipani kuli nyamba na gasiku kudabu na kuanza azi. Sira ugu wajimbiche kati kita rati kita kena kukuriga. Sembari maonele kone kumungo nyanzati usi unika mkwadi. Ahulu kaku uwe ugumu teme zinyamova. Gwini nisema ku yimba kabu nge zizingezadi. Kukusu wakasembi sikatika simu nyamapala. Kukusu kama taramatu unikulipala uromo. Hongua veta valu diba. Osimbari kumungo nyamukuriginya kitaratu. Uwane nyamukari kukitukiti. Uzama kwe una emi gasi bomba kuhuna ikulika shitaratu. Ngafuli nguzu. Usaku pwani kutumaka ni kupoha. Sikuwana kupeha kupoha machupaha kwadi. Kukusa watu wako rola kubawo. Mbapapa nye zindanga. Mbamama nye zindanga. Wandi wabani, wakoku wabani, wati wabani. Wakwana kwa siku karari kukimbe kupalu kope, kwa nga siku lomba kwa ema nyana, kwa hamba kope. Kukusa hengu baesu wana kusimpisi katipa ni zimango ya zimova. Kita kuzi na kuridandre ngu. Ndilesa kasi sika zego mga zingamu.

Gai neno kasi muenda wo. Wata kasi una mu gimbe neno kuzeze nzadi. Munga kuteze mwe chembe kasi aganda nguzu mwofa. Na uke na mwofa kwa nika igimbi kwa dei. Kasi parara. Aulumu igimbi sinya mwofa. Kwa kasa ana u tuka aganda nguzu mwofa. Mtoko diba nzu mwofa. Bambana bahongo bango bagweva maputuini dijoni tsaba longo apane fulano anga baenda mayo kumango hula hongode sora sayiliro kulanda uyi ava zitu bamboni

0: Kwinilisimakasiku ngimbela ukadomu ngekitaratu kusa dzimangu kasinyako dzimova khandi dzipotekako niku dzimova nidzo khizi dzingatswa dzithasa sawe ndiku ya akarale kuyi ku bayiswa kuyi ku mova khandi sibode kiso sinya kumuta vamunya kuja akuona mova a thavakira kutsung pa trauma wata kuyimisa kwadu umwe tsimbitsinya mova kodza vathu vatsavo vasithavu dzimova
1: vamanano apo vindra foi to kuvetwa kumova na mukwetanyanga nyathumeko phonzo.

0: ama compadre Said. O hungele de mwandra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Ah, nada nyiso hungelele. Ngwana ku olu kudzia golu. Yiki mwandra kudutsuna dzimwa.
0: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyako hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya. Amba na rdzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai. Listen lolo. Toni ngongo kamuka ya olu. Nyagwimba mwendo rwa nyako fikela dzitsona.
0: Oh, yira iso si wanduye. Lala baba tinya mwendo yako fikela khudzu tsona. Matsiko ya tsavu, miaka ya tsavu.
1: Madole ka munyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Nada uti kuwatsavo ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna watsavo mwaka udzulu mukereka madwali nyadzedzedze meithumu nyakudahi yali sima mukopanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora vamos todo nos proteger
3: wenengedzo nyamavanyelo
4: Antete saunya ikongoro podregera kana dzitinga dzatsavo uru. Kuvida yakona porque sana na sathu sakumanga ngodzene tesau. Ngiya kuhevura, yira dzukurso, yivedza yivota thomka yoma. Ja yana na yoma na depressão. Kagitsake ndranga. Yingovota kuduka ripangwana laya kazara dzakafumuka dzi haya apo kutsamba mashikasi mano kuyira porque umwa thomo majihevude satsavo sive. Basi ja kuvale ana wesivo chongoto. Moyo no moyo uya kwa takatsa kana kubanyikira bishikati. Mashakira bishikati isumukata rina ku prefer ku ngo wadwa tuno porque ye mwari kuhanu muto ye. Akuleva kuuya tapo mwari kana mutsa po muhai muni ku muhai genan. Por isso te sa nyoregera kenzi dati dza tsavo.
3: Wenengedzo wenengema vanyero.

0: 15 horas ni dza 9 minutos Alexandre Matsimbi kasikhwenya hole yawe khuya nanyana zanyana khasongohwewu ningacikhati ei Alexandre Matsimbi ingano zanzinyana mada cikhati khyako khethu wuyani ningolokwaku wusumbudwa
1: wusumbudwa Tamselu nyatumbunuku wathu. Musumbudwa.
2: Wengi sinya kuregi haku ya gambi Karunguru kuyu watu Karunguru kusumbudwa Utago disemana za chavu Mavili mararu Gasigu hita patana Yongo di rumbeni Rumbeni Ritiguli mwedo uli manikaku Vafuvi Ni yepwa haku kuka kumatiti Ira kati yongwa Uronga Uranga yoyu uranga Maneka kuna rinyimi kwa kunya mingi Watu nyazinruda Zuri hitamana na ni babi moyo Babi yoyu nuye nyatari kuzinruda Hinapwa kitu babi li inakuwe mani
3: Ine kini juze rimiju wanama wata
2: Babi rimiju wanama wata Gaya mpefa rukwana Litu wana lilaku kala umu Gara nopo haini
3: Ini nyomu bari kukani doji Ya rumbini Zede
2: Udiweleko
3: Njiweleko Njiweleko umu Atika nyidandria umu Njiweleka nini sana na umu Sikuna nisana sikuwa umu
2: Apa nyaku redwilina Rini kwa basilo nyajitungu Mwa nilina nyajitonga Hingu tiketo watu wakoga ane Wangu tukawa ningwa mambi marina
3: Kini Kini tingi, wafanikisi. Tingi fanikisi.
2: Fanikisi wa mani. Nga chacha mzeva rwana para hii kwa kitu. Wali wanga, wanga mani kapa nini danru wako wajitika kumani.
3: Kini tingi, tingi wa kanywa skowe wa samba na madali. Wakukuma wana ma WhatsApp ongo mutati yuzi gumuri.
2: Hey, yeah. Li tadi ku chamusela li sahulili. Ndraninya maburu yatu inaromba kambiko uhidunrugi saka siluhu moyo ni moyo adziti kui kumani nyibura kuna babi gai embe kwa di kudandru wako
3: kudandru wangu nyakudeshi nyakubeleko ini danda nimuri kwa mkwa kandu dosi akuduani kari kwa dana pa duani ya niti pasi nina danda nimuri nipeku kirinya kia dzitu kukira utu nini nikuka nyongwa mpumuini Nzingirini ya kukami jidifiru kusasenta yiku ato makanyinga pia kuhiku kupa. Pronch, nyatuma nyuhuya, nitabuli ya gambe nyuhuya, nitakara, atika nika nanuringa rumu umu. Nimbia mani wako kuhu hatu kukitungu para kutumia mfumu hatu.
2: Ulinyaku uhongwa maputini na kuhuya, kunaneza pakudu, yana katijono kwa moko.
3: Ni, purke ditum, eragibaru hile, eragibaru. Ituma deji mezi jiweta haka, Dois quanto 400 nga beta hak.
2: Por que tu mapo maputo no ta hak é no seu.
3: Ele se ele cuia ga. E hongo mato maputo ne hatu. E u é que ta apresentar o ab. Hak ta pato te hak ab.
2: Paya tu no rombe.
3: Ya. Já vai bom, vai to pia go kupa. O dia pia ni peru kupa ku 64. E ta pia go kupa, e kupa 2 anos no mês. 64, 65.
2: Dembe barwana ku ga tepuyo yonga gira ku soso yina nunga yihevura linga ku baha ubanyana kwako
3: mbe kanyana ngaragara senya kuri pesha bo bo kin kina nyanga yivanya buki itu hidirimo kanga kase yivanyin hididanda nuko moko nsukulu wonyine hidiru wa he basi
2: ningona keno ambadi dzinganzo dzinganzo ya ufumu dzikuna ndzikalawo
3: Izi dzinganzo dzikuna ndzikalawo ngizimani ka ferilin edu puri regere ke tustad kango dzwana kuno ago dzinyo mogo ape kiso mogo bandara tu
2: babe bana ma words bakuduke hai
3: yoduke uronga si sibangi wasa uronga mashi umwe ku batsuli bakoko bakukwatu umu gore nyadzi yera yera yera yera dzidzi
2: kuronga kutudwa haini
3: kuronga ken
2: wanonedza ninga wananga katwa kunonedza masingeni dzivhira
3: masingeni kuronga muronjwini yorana pa muronjwini kuhito etiketo rumbini ka muronga uronga
2: ngoba kunari enu vatsanenu manyanza ka enu nyamba na ipwa fodambu
3: iyo fodambu karate kui fodambu ze oi popo tsani ya ronga utaku kap kapu ibu ya kwa
2: ja uguzwa mutamane ka umu uko dzinyimbi
3: yipi tumane je mu bakoko bakoko to isi ditiki tina belego nambaro apa pa vato kambe basweli kudzi yipi alu dzipi dza haya ya nje ka ngu dziti pri kana nyi yana
2: kukuba no kade ni madzaha dzimbiri mungubula uvaembera varwana ku usumbudwa wanu
3: Bora kanga kubora kuna rimba kubora tu kubora kanga kubora kana kubora nyenge dzibwa kidzo apa zva apa mabulinya kutekenye bonya nya mabulinya lisinsin zva pano yakubanhina kari kana kuudara kana kuzhova ngi tuka itya sita yanga nyamalipa itya sita kaya lisine porque omba kuhakana tu
2: ja sanana sago vatukuru vakukuva emberi mabulu yanya usumburwa vanhu wana mahodzi
3: ikinyi mwana vapfuvi sana sangu propi in satsabse fodu tsaba tukuru vangu vakona sana sikwa kuna mash mama munyambani mama mbeni muwe numa kuma timi ya una kumoto numoto tipandu yedu kukuti imbe mitumo
2: ja baba ngo ngisa radio obona ngo ngisa radio kudzeve dzinzimu vora kudzipwa omuembu muhora kumupa
3: muembe etuga eti inginarega gratitel muy embe era falsido oinya tonga o wa nyambanya
2: shiku da kosesan
3: wa falsaridego
2: swahid
3: ya kuinga bahimu kwa ngodi kudzungu dzingiri kwanzi muinya kokhe nareka sinyi nareka sambedingo vanya kuye nyina dzeyedi mana dzeyedi tukuruna moyo mukara nayo mashiko kotano kwa alko mungavira dziya kufa sha ya mbapo yenyu seninu usiwana nyisitire kunyanga nini mungavira dziya kufa nyama kona no vatukuru vawe sha kinyira kasimbi kwangu uzu kukara
4: mamano mamano nidivali lini mamano kanda patinya embera muti mamano o hunaso nasi kavanyo taregera kuyililo kanda patinya kuemba

0: ibungide wengisinya goreye ngubo hama yesu nya halongoro kuyo watu buru muhunu hirimani kokani kokani doji kogani gayidoropa na ya rumbeni bafuvi ni potituno abusione ibudi ni babi mawoze mawoze hini ngidi sile litelu nyasingi usumbudu wa wawe wakudu yela uronga mama ni maburu ya ya uru hina kutumba kitu anu kisikyo mungisi ya koreje umamani umavodi libuli lili mzisiru kini Alexandre Mazimbi Luis Batista kuya angahi sekite kavu nyamitini hina bonga waba hina gu vuhisedi wadi maburu ya na mawosi ugide mihane
1: Musumbuwa
2: Tamselu nyatumbunuku watu
3: Hingu bonga Alexandre Mazimbi ni ungolo kusumbudwa nyu utembo kina kwa nyewe gelu kulunga ba nyu sange mezala kue ungu huwe kuhini ngaji kati nyaku here sala ungolo kusumbudwa. Hina niki nziora jini 45 minutu jinugunugu mitumi atu kulimi ya kitonga kina kasina kupa kumagumu. Nanga sipo hiyo yu kasina resa nzimu ya Betu Dia jimu imbi wa Cabo Verde na taga niya kubali kasi wali kakuliti ulawe na wazama wiki mbia wana kura nzebeta wumi ahuluwa kwa bahayo yukasiwa mana sigarazo nyo hambani hambani na magushawa kaya kawe napa wapa watitidi kawu na wasaku hongonu kuhungoa.

Wakati mfane wa badinyo ajeni ngalanda kwa George Gardner za sezo rai 26 minutu imi tumwa rari Musambiki. Nisana kwa badinyo kuna ndimbea ndizi zambedi kuhumwa nyambani kutungutukanga ngwa mashishi. Pea guys.

Mitsikari abilungi akundela, mitsikari mwengi setu wa jitichi che ngembani, amua provinsi ngembani, ukurinzwa kasi kumana ntengo wa 1,400,000 wa matonelada, esa kugiasa kuhambana hambana, kaudimi wa 2026-2027. Instituto Nacional de Segurança Social, amua ngembani, kumbekisa kushukuvala ngoku haka koneka katiko pone ati ati wilako miuholo, kaba tumi, kambe basi tikungo mise timalitiwa aniwa segura sa social. Inkombekisi wa mfumu amua provinsi ngembani Arsenia Masingi wanga wa jendela sikanikisu sa kuhambana ambana sinisi nga wa siki shaniswa nguji huhuri chingaoneka kausiku wa nyamnova amua provinsi ya ngembani. Mokata mahungu makumanza ni kamina Sandra Masangu, Bernard Saloma wako online kamichini dishiti. Inkombekisi wa mfumu amua provinsi ngembani wanga endela nyansi sikanikisu sa kuhambana ambana sa kufana ni nepi hambini ni wakanti watamasoncho asingawa sichisha niswa nguchi uhuri chingawa chioneka kausi kwa nyanova amua provinsi ya memusia ngati endela sikanikisu siwa Arsenia Masingi wanga onangu hafui sikaratu sisingawa sichisangana ni miti iwa aiwa ya imbidi hawa omba kuti takuwa mfumu unawa uchilavetila tinzila takuwa uchilungisa makalu yawa ene angati mbabwata mbimusi angati kumbisa kushukuvala nguku haka kugohetela kasi kanikisusiwa. Arsenia Masingi nguanga wachikombela kaba tangi iliva kanikisusiwa hambini wangwani kasi kubachishopa shopa wote makalu hambini kuona titaku incha nzisinga wasi chigohekela kasi kuwasi chilungiswa ngumfumu kama siku yawa matakum. Amua provinsi ngembani kuemelwa kasi kuwa kuchipunwa ntengo wa chipimo cha 400,000 wa matonelada esa kugiasa kuhambana ambana kaudimi wa 2026-2027 unwa uchikata mchimota kunguche mocha ditiku. Kasi kumana tinomboroti wa provinsi ngembani kuhinga wa chilungisela chipimo cha 234,000 wa mahekitari. Kaya mbi mtumu yeta udimi hambini ulote mwenye mbani. Nguye itaku uchimu hamtumu wako ningela sigotso hambini timbe uta kuhambana mbana. Timbe uta kufana ni mafaka, matawa, hambini, simati, tisalada, nisingwani. Asia sinuwa sichitumiswa ka udimi. Itangeliwa mtumu yeta udimi mwenye mbani. Julu juao ngomba kutitaku kutinengetela kabadimi. Kutitunuwa uchimu hakasikone kakuengetela ka udimi. Dimi. Ene nguanga wachikombela kambe kabadimi kasikuwa paya ngutu sakugia asia situmela kukumila katinguva ataku hambana hambana. Raju Msambiki shtichi chengembani mahungu nguriri mida chichupi. INSS amwe ngembani hakumbisa kushukuvala nguku haka koneka katiko pone ati atitaku chichiwila miholo ya batumi kambe tisi hukisi itimaleta kona aniwa seguransa sosiali. Iningeli wa mahungu wa INSS Januari Ushenga ngwaomba kutita kutingwa nitiko pone nguti atitaku chichiwila miholo ya batumi kambe basi hukisi aniwa seguransa sosiali. Ene aombele itaku kukuleka kakuwila miholo si hukisi aniwa seguransa sosiali.

0: van'wani ku va va twa ku va cipumpa ntengo u ha va va va wilaka miholo yiwa January Jenga ngo a kombelaka ka vanyani va tikopfuni kasi ku va cihokisa miholo yi va wilaka ni wa sekurasa social ngokwangu yona i no ta vhunetetela vathumi man'wana wa ditshiku loko se va dizumbile mtini va di ku humulani inti uleya wa ku chika miganoni amwe nyembani ngo kombisa ku xukuvala ngo kuhaka ku oneka ku dumela ka makhalo ya miti leya ngo vathu va ku hambana hambana mwa dropani ka nyembani kasi ku bobatangu mitumu ya ku fana ni ku mahama bazara ku tula sibankana sa ku hambana hambana ku ya ka miti ati ati mahaku kasi ku sina madzumbela ya manene aniya ka ukhalo uleya maphoyisa ya kona xitaratu amuwa provinsi ya nyembani ngo manga wa machiningela nthumu u dziwa ku kota plano du verão tranquilo nthumu u lavetela u tindzela ta ku hungula tiphango ta mimovha malanga ya wahi ku ka wona Diocleciano Matsimbi wa niwa kanti wa ta maphoyisa ngomba kuti ta ku mthumu ya yi lavetela tindzela ta ku heta sikaratu sa ku ngumbimu ya malanga ku oneka ngutu tiphango ta mimovha ngutungutu ka tindzela tiwa ta ku ya lineneni
1: Verão tranquilo, hi na ni maxuvo ya ku a kuhisa loko vanyingi va tolovela ku ya luma praya mihlakano yi nyingi kambe wun'we wa kona ku nwa byala kwalaho hi vula leswaku eka mitirho leyi hi ta tshingisa nguvu a timhaka ta ku kamba timhaka ta byala hi sungulile kasi eka vhiki hi vulavulaka hi gona hi sechile a ku ringana 121 wa mimovha laha a 11 va suseliwe makarta hi ku kun'we na va popiwile a ku hundza mpimo mako hi swikarato leswi hi kumeka kuna hi karhi hi swi ambala na hi vula leswaku timhaka ta byala ni ku tata ka mimovha a tolerance ya zero ngopfungopfu ka xikati lexi yaka ka xona ku vanyingi va tolovela ku tsutsuma luma praya
0: i ri timatswi ya Diocleciano Matsimba ni wa kanti wa ta maphoyisa ya kona xitarato amuwe nyembana xipopatangu makungu ya plano verão tranquilo i ku makungu ya malava wa ku tumisa kasi ku hungula tiphango ta mimovha ka matshiku ya wa ya malanga basi mwengiseti ngundzila hi lao gameta mahungu yathu ya nyasi hi nga omba tita ku amuwa provinsi ya nyembani ku yimela ku pfuna xipimo xa 1,400,000 wa matonelada ya swakudya sa ku hambanahambana ka udimi wa 2026-2027 unowo cikhata ncimota ku ango ciemo ca aditiku INSS yamuwe nyembani kombisa uxukuvala ngo kuhaka koneka tikopfuna ati ati kumbihokisa timali ti wilaku ka vathumi ani wa segurança social nkombekisiwa mfumo amuwa provinsi ya nyembani Arsenia Masingi nguwanga wa ciendela sikanekiso sa simbidi asi singawa sicikohetelwa ngo cihuhuri cingaoneka ka usiku wa nyanova amuwa provinsi ya nyembani mahungu mangati manzani ka mina Sandra Masango Bernard Salomao wa dikonlani ka michini disiti
2: Mwengiside mahungu ya inyambani.

mwana ilo angate wangu chisiwana mojikano wawo apaza mili nguta wangu chisiwana ngeni ilo anlavako li rando kalinga mukamale li rando lipwala mbiluni idi madala titosi za 7 ora je 14 minutu je narambaka chwa jikate ya ni anu ntamele.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Chitiku cha dzongeni.

Moyin sai ta yana bala lisa kuma materiala ya yi nan ya munta ma an ba nan yana ku tsongonin lesi inga materiala ya masu kuma wani. Ngofu ngofu loko ifika kuka wawu naro kwarta feira lana ipatsa kaftichi lesu naro. Makutu gazi na nyambane kuwa itlika na mchikara tusinga lishinga kesele na nita teknika inje leko matol na ikombele kuka mwingi setuwa ina kure wakura nzika kubanga tsuka kumbela mnati. Ashungata koteka na mwingi kuwa evane ukuru kasi inkari wa vintetua. Hivintre zorish itava mahungu ya zonga.

msitore nzeka hoyo ka mahungu ya shtiku sha dzongeni mringeli wati ku Daniel Chap nyamundla atirele ashfunza nkulu sha point noir atikweni la Kongo kalienzo alendleleke atikuleliya la tikunkulu Afrika tikelwa lienzo leli nyamundla ukongome ku kham awuthari melano ni utirisi la tsomba la mapalafini ni gash swinwo ni swenge swinwani Shantikelo kabukosi la matiko hamambiri. Dropa la kinchancha nyamuntla litlanga likulungela akulula kanthano makumeni lingwe nthano malembe nalitla kusiwe kashigawa lexinkarini linga kari lipfuka katsongo katsongo kashikarato swangiweke indambi kusanguleni ka lembeleli. Ikulani ka kutihita ka mfumu swudzane nkwasu swa Fumu ambi shantengo sishkumeka ankuveni wa dropa laka nchanchai. Marangili wa dropa lili Osman Adam atamsili shako ambi kutlanganiwe ni shikaratu kunu matsamela kuwa watsamitiku batlangela kwatsili siku lili la dropa. Zawulu ya urimi isekitela i 223 wa shpani shatu humu. Nishitiru kashenge shaminjangu kantlano shifunza nkulu lumtikwini. Kashifunleshi mkuni tenkaviti mbiri ni tokazi gejo. Shakudrala ishona ni ngolo kuva kuteketiwa kwazi binzu. Lesho nakuseketilua ngupu vanatiku vaombeke amikanganu ya kwa ambana ambana.